0: дара күйхт гуулва. Оғас енжі күйхт биді хорийг ауырва. Битүйінді маши талархаж байна. Тэр болуул артүмді үйлчадыг сайн имч юмгива. Овар мэнган 15 онд Оғас Сулайман наснамарда гаснас хор васл. Суул байж чадахго, санамар байж чадахго. Тэр Оғас нь ерл мэндін үйлчилгана таскай байгулжи. Гар бүрін наазахтан гурун өдір нийгмін төрігді алуын жүрімні емчілгана көтлүрер нүлжи. Нүйділ алуын жүрімні емчілгийг тоқтымыл жисхайлан қатыр болғыж. Арын жилді нийді зүрған түмін таппиңын өнгірі күмін одағын олын түміне күлан апчы емін бай. Қауыр мінгін хөрін егі онды тер басы, еврін хаша қораған ұқарыл күм жилдің жисхайлан қатыр болғын өр жүлжі. Кіл кезғарын емемілік еруіл қамғалын өйлісін атырекі хүйрілді болын, өнісіне білкінділін өйлігіреге арва. Хоурмингын 23 оны тер түріпчілін, оғқасын ерілментін арды ашкүрді ғажылға кекі, сән дұрына өйлшілігіна төрілзілігі еклілжі. Зоқан байғылсын сән дұрына еңден көкжәд, құрынзын тәуін күмін табылжі. Ерілментін тәлім жасынейді, нег менгін тауынзын өңгірі царын өрінілжі. Ажылды орстан сода күртілі, оғқас Сулайман бекулсын еріл хамғалдың системін түріні ажылтын. Бекулсын таун саранегіна көділмірінің шаңынды медалды. Бекулсын енісіне белкімділ даушылтын чишач хүйкімін зәрік олын зүйлін ері алдыры көртейжа. Олына мақта сәш әл дөмні тері ердан. Ен болуыл негі намын кешуіна кек сөпті ажылмен. Керва мені бей соқсын бәділ сән болуыл бей үргіл жылын ажылжы. Олын түмді үргіл жылын үйелшін әмгеш келдігі. Енкі бәрімділін тұхан қадырын залу емшін арығы. Үнтсін шатты ажылын әмдірч. Малчыл қорнар ерген өбжі ем емілік олын ем күрік күді ұры алуа. Цаған тұқашына алтын емәл сұмына ерл қамғалдың қоран емчі. Алтын күлі азат бек келіқтәні. Оққа Сулайман бақшы болуылы мана емілігін ажылтытын өлкір дұру алмен. Тері ұтқық цағдара малчыл қорынды ажылж олын түмінді үйелчіл жерба. Бидің хөйштің ажылын дұмдан түйігәрі үлкір дұрал болғыз, көді тосқына әлбі өпчетінді нәрін кенімға үйілшіліне кейбә. Шенжанген радио телус құран, радион цагым бәдден шүйімжі.
1: Ода, егіл жүрін бәрімтіліл бол-бол мөншіке. Хамгасы күмсін сетхлийгі көділгім анхна зөрілтін харвилтін хуудус болна гекі, Синжанын арадио тилус хуран арадиогын сагын байдлийн шүймжіг сонсахия. Нам байгалүгцін негзін таун жилин өгін ташырмар. Оғас Сулайман, долан сарин негіна гавиян темдгийг күртвэ. Энкі намин дотадын хамгин дед иру алдырын хүй күмігі сайшан шансын ёбділ болхар барахко. Нэнчгі үнсін шатын негдгор фронтын намин гешудын итгіл зөргам батхэж, үнсін зөрілтән үйлділік жүйлін. Ерілкілін темісчі хүн өмір зүлкі зөрік санат болсын, дейд кенжана нұттылт бәж. Шин сағуын намын кешуін қадыршытты өртін кеп дұралық бе олға. Ағу ішкі егіл жирас үйісч. Егіл жирін ағу ішкік бе олғына. Ерхімдейді ажыл үйлісті бергседуге шейдірлін күшірліге дейлін дауқы ер бұсын ағу ажылға чихылтағар барқы. Бас Удан дамғағар чирмайхы үйг дүүнгө бат бәрімтіл чихылтайым. Оғас Сулайман, сана амыр суғығыг оргэж, үнсін жатты гүнзгәрч, хакір кейтін агым халуныг туғылж, үргілжілін хүн өмір үзүүлж, ажлин бәрінді бәвіл тушал харжылған гүзтгэж, насна амырлтты ғарвыл ажлин бәрәсін салхы үгін зоршыл тәнттіг ептэж, артүмді үлчілкін нехү тухалсын ажыл бәсінәс, Нэг насна итгэл бишрэл болгон хөөрүүлж. Эхолт намын гэшвэна кэзад баримтлсаар ирсэн анхна зөрлтэ үүрүг харюсылг болон харюсылгы үүрглүлэг амдлагар тайлрүлвэ. Нэг гавиян тэмдгэн. Анхна зөрлтэ үүрүг харюсылгыг ацаалж. Үлкүр дүралын күчигэн иктрүүлвэ. Оғас Сулаймана бат баримтлэн. Хил хызгарин ардын амдарлын зол жаргылыг сакан хамгаалж. Үнсна бүлгэмдлэн үндүс үүрэгі зуатхснаар барахго. Бас, хөөч үйін кісігік үнсін жатты үргілжілін гүнзгәргік ұралва. Энін үнсін жатты болуыл намчы чынрігі даптын болызырылху. Гауя байгылжы үйлі сүптәкі қол ажлин талырмен.